出しの奥の少女を博物館は隠れサブスイートブランドみんな撤退している未来につながることはそれらも悲しいけれどもう泣き出す奥ももういない

0: 窓のあるビデオカセットに残そう。色彩を鮮やかに再現してくれるから。 TDK ビデオテープエクストラハイグレード新登場。
1: 黄色い歓声の黄色ってどんな黄色してるんだろう。
2: 鮮やかに見える、美しく残す、超微粒子ダイナミクロン、ソニー。
3: TDK エクストラハイグレードハイファイ新登場。
4: アウトアウトアウトアウトセン、
3: イマジンを刺激するカラーハイファイ。 TDK ビデオテープ